me ya ma spin enso so ene ebe ji trophy na na ana se ye almighty blaster sir anton semenyo enso edi animi oso me ba ko ana ye ne wo enso esumi ekukudam anya do mo ebe dube ye so e free world cup e she say 1930 ebe si 2026 year